0: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Demikian